0: De klok er strøg.
1: Nu hiver vi de korte åndagt fra radio de Vachvisatum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner von dir er Obrom Potjas.